0: No final desta edição do Jornal da Manhã, dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, é o principal orador do Fórum Petróleo e Gás 2026, que arranca hoje na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Forças Armadas de Defesa de Moçambique e UNIAS reforçam mensagens de consciencialização das comunidades sobre medidas de segurança para fazer face às ameaças terroristas na zona norte do país. No Café da Manhã falamos dos avanços da segurança social obrigatória em Moçambique no âmbito dos 37 anos da criação do sistema. Nossa convidada foi a delegada do INSS na cidade de Maputo, Hortência Mucambi Panza. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Chimago batirani Jornal da Manhã, kusokera kunoku Radio Mozambique, minete kulutsa maprogramu atu kusokera muno momzinda wa tete.
3: Radio Mozambique, tete.
2: Zatele mundi nta ya kutu tupere ndi nkani za mchinyanja pa mene ntawe ya tu kutu 8 minutes past 8 yote ore juwa 2 minutes. Nkani owele ngandi neyo Efrem Tedau. Mozambiki ufuna irengerepo punziro pa Brazil ndi maikwena pa kusandutsa kwenga mafuta ndi gatsi kukala chituko kujo kazikika. Kukala ziko loti la yamba kumene kumbali menei. Likufuna didenge punziro kumaiko ena pankani mene yoyenga gatsi ndi kumupanga kukhala njira yokwezera chitukuko ndi kakhalidwe ka anthu mdziko. Ndiko yamba pamene mtsogoleri wa dziko la Muafrika akukakhala nawo kumsonkhano oterewu monga wotsogolera zokambirana ngati zachitikiramo ndi Daniel Chapo, msonkhano umene umachitika pa zaka ziwiri zonse kuyambira mu 1992. Radio Mozambiki yapeza kuti msonkhano Mozambiki ikuimiriridwa ndi nthambi yona za gatsi ndi kampani ya Hidrocarbonetos motsogozedwa ndi akuluakulu ake. Mozambiki ndi Kyrgyzstan akutsegula khomo latsopano la ubale pankhani za ukazimbi pakati pa maiko awiriwa polimbikitsa mkambirano wa ndale ndi kuzindikira njira zatsopano za ubale kumbali ya chuma kakhalidwe ka anthu chikhalidwe ndi mabungwe. Pa ichi gulu la Mozambiki lili ku Bishkek, likulu la Kyrgyzstan kukhala nawo pakafufuku wa momwe maiko awiriwa angachitire zokambirana zomwe achite zikudza nkhani za ndale ndi kukazembe za chuma, malonda, mapunziro, chikhalidwe, chitukuko cha anthu zokopa alendo, ulimi, migodi ndi njira za makono za digital. Ulendowu ukuimina kupita patsogolo kwa ubale pakati pa Maputo ndi Bishkek munyengo imene maiko awiri wakufuna kusandutsa zokambirana zawo kukhala zinthu zenizeni zooneka ndi maso malingana ndi uthengo omwe talandira ku chipinda chathu cholembera kunkhani. Wapa mpando wa konsolo ya mzinda wa Maputo sali wokondwa ndi momwe ikuyendera ntchito yopakaphula pa ntchito yokonzetsa njira zotayera madzi imene ikuchitika kulikulu la dziko lino. Razake Manyike la Mulunguli anayendera misewu ya mu mzindawu kumene wapeza kuti pali vuto lalikulu pakapangidwe kaphula misewu yonse imwe idakhudzidwa ndi ntchito iyi. Manyike mokhumudwa kampani yomwe ikugwira ntchito iyi kuti ikonzetse m'malo onse omwe mudalakikamo. Zilolezo zoposa zikwizisano zogwiritsira ntchito nthaka zigawidwa mpaka pofika kumapeto a chaka chino mchigawo chitete. Ndi zilolezo zomwe zidapemphedwa ndi anthu awa ndi apayekha payekha enanso apagulu omwe akufuna kugwiritsa ntchito nthakayi pa ntchito zaulimi, kuweta nkhuku ndi nsomba. Iza furakosira ndi nkulu wa nazajiru koko chantaka ndi chirengedwe mchigawa chatete o shikari zalimba. Azalimba akuembekeza kuti kupereka ziyenerezo zogwiritsira ntchito nthakaku kuthandizira pakukwesa phindu lochokera ku nthaka ndi kulimbikitsa ntchito za ulimi ndi kuweta nkhuku mchigawo chitete. Munkhani za kumayiko ena, ageje kayakuti ozamba golide pafupifupi 10 afa m'banda kucha wala mulunguli mgodi wa golide utadirizika kumpoto kwa dziko la Sudan. Uwu ndi mgodi wachiwiri kudirizika mkati mwa sabata imodzi mdzikolo umene pambuyopo wina lachilapitali wa panthu 82. Nthambi yofaliza nkhani ya Agents Prince yati mgodi umene uli kumalire ndi dziko la Aigupto kumpoto kwa dziko la Sudan udayamba kugumukira lowiru kale. Udzoza nyengo ati pali chiyembekezo kuti lero kuti nthamutere tete sati 5 nampula ndi kilimani sati 1 Beira ndi Pemba sate, Shimoyo 29, Maputo Nyambani ndi Vilankulu 28, ndi Shaishai kumaso Lishinga 27. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Minutes past 8 ndiyo nthawi yathu, 8:13 pano Pirates yako ntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa ma programu atu kusokera muno mumzinda wa Tete. Zalelemu apa tibwera ndi malonda komanso nyimbo zosiyana-siyana zimenetu zitiperekeze mpaka na pa 8:55 pamene bwalo muno mubwere anzanga ndi ma programu otsatira awatu akhale ma programu amchinyungwe. Ndenu musasunte kalani pomwepo.

0: Radim sam Vige Vudzevica. Onvera, kuti makalata asimene mwatipempha akulisidwa ku banka Corridor de Damas, yangoni sata onse ku Frankongo Makanga komanso banka patsa mosiyana ya Julie Action P ku Zolomondo Makanga, banka ndaipa na iwe ya Carlos Samuel Zoze ku nsika wangwenya kulongwe mbomalangonia, banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi nsika kwa jena. Mwenzenda watete, banka mandie ya Cesar Abil Chauvet ku mandie mboma la Guro, ndi Lusinia de Plastikus ya Adam Jalimba ku nsika wakambinde. Mwenzenda watete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada rafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera galimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saene timapunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Chingodzi pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili mu nyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Attestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
0: Tikaru vachirane nyimbo zosiyana-siyana za malonje ndipo tikuyamba ndipo usamalani nyimbo menako icha zonse ndi nthawi.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vem aí o jornalista Gerson Jamice para atualizar a informação. Muito boa noite.
2: Henriques Dias e ouvinte, muito boa noite. O Presidente da República convida as grandes companhias internacionais das áreas de petróleo e gás a apostarem na prospeção de recursos petrolíferos em Moçambique. Daniel Chapa entende que com a inovação tecnológica é possível realizar novas descobertas nos diferentes pontos geográficos do país.
3: As descobertas que realizamos mostram aquilo que já conhecemos. A próxima fronteira é descobrir aquilo que ainda não conhecemos e contamos convosco. E o nosso horizonte exploratório vai além da bacia do Rovuma. A bacia de Moçambique, onde se localizam os campos de Pande, Temane, Inhassoro e Buzi, é comprovadamente petrolífera e continua a oferecer oportunidades de avaliação de novos prospectos. Angoche, em Nampula, o Delta do Zambeze, Save e outras áreas onshore e offshore apresentam diferentes graus de maturidade exploratória. Alguns contam já com sísmica, informação de poços e estudos técnicos realizados. Outras exigem novo conhecimento e, precisamente por isso, podem abrir espaço para novos prospectos e novas descobertas.
2: O chefe de Estado falava na tarde de hoje como orador principal no Fórum Internacional de Petróleo e Gás, que tem lugar na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E o governo da província de Tete manifesta preocupação com a proliferação de cidadãos de origem estrangeira envolvidos na atividade de garimpo, sobretudo nas zonas próximas da linha de fronteira. As autoridades temem que a presença destes cidadãos possa facilitar a exploração e exportação ilegal de recursos minerais, causando prejuízos ao Estado. Orlando Cananecas.
4: Trata-se de cidadãos provenientes de vários países africanos, com destaque para os países vizinhos, nomeadamente o Malawi, a Zâmbia e o Zimbábue. O diretor do Serviço Provincial de Infraestruturas em Tete, Otávio Semba, explicou que, para além da extensão da fronteira nacional e da existência de zonas sem barreiras físicas, alguns estrangeiros tiram partido da língua e dos hábitos culturais das populações residentes nas comunidades fronteiriças para ter acesso às áreas com recursos minerais. Da cidade de Tete, Orlando Caranecas.
2: A equipe do Corpo de Salvação Pública, em coordenação com os bombeiros dos aeroportos de Moçambique, trabalham para debelar um incêndio de grandes proporções que deflagrou esta tarde no depósito de resina nas instalações da estação ferroviária de Lixinga, no Niassa. Pinto Catawa.
5: O guarda deste local disse à Rádio Moçambique que as chamas podem ter sido causadas por calor intenso ou curto-circuito no local onde estava armazenado o produto. Dados preliminares indicam que o incêndio destruiu por completo cerca de 3 mil sacos deste produto e afetou a linha de distribuição de corrente elétrica e habitações nas proximidades, segundo testemunha Gonçalves António, guarda afeto naquele local.
6: Da corrente elétrica.
7: Quantos sacos de resina vocês perderam?
6: Acima de 3 mil. Chega. Algumas casas que já não temos como. Os bombeiros chegaram mais tarde, depois tudo isso quase ir embora mesmo.
5: A Rádio Moçambique vai continuar a trazer informação atualizada nos próximos serviços noticiosos. Delxinga, Pinto Catawa.
2: A Universidade Eduardo Mondlane e o Governo da Suécia realizam amanhã um seminário de lançamento de um novo programa de cooperação para o período 2026-2028. A iniciativa enquadra-se no estreitamento de laços entre os governos de Moçambique e Suécia para o fortalecimento da pesquisa na UEM. O novo programa incluirá a apresentação dos objetivos e subprogramas da nova fase de cooperação, bem como as perspectivas da Universidade Eduardo Mondlane e Suécia para o desenvolvimento da pesquisa. Na atualidade internacional, a China confirmou hoje que o presidente Xi Jinping vai realizar uma visita de Estado aos Estados Unidos da América entre quarta e sexta-feira, a convite do homólogo norte-americano Donald Trump. A confirmação consta de uma nota divulgada pela agência noticiosa oficial Xinhua, que não avança pormenores sobre a agenda do chefe de Estado chinês. Espera-se, no entanto, que deverão constar da agenda questões como a guerra no Irão, a inteligência artificial e disputas comerciais. O tempo, fechamos com as temperaturas máximas previstas para amanhã. Tete 34 graus, Quelimane e Nampula 31, Beira e Pemba 30, Maputo, Xai-Xai, Inhambane e Vilanculo 28 e por fim Lixinga e Ximui com 27 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18, as próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite.
8: Zikalinkhani za chibudikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo pomwe muno mu studio nthawe za tisanthatu na mphindi zishanu dzoitora i 5 minutos ndiye natenepo konsekano kuti mubve zinango zomwe tinazo mpelewedwe bza chinyungwe na chisena. Nazo nkhani zathu za chinyungwe na inepano Feliciano Diogo idathusiwa kuphampha kwa mzinga wa Malayu mboma la Mwatidzi, kampeni ya kafambidwe ka nkhomeko munsewu. Kampeniyo idakhazikisiwa na boma la Mwatidzi njiphatano na kampani ya Vulcani na shakulinga shakupunguza ngozi misewu ya nchigawu shatete. Pansinda wakuthusa kampeniyo, Christina Mafumo, muimikiri wa boma nchigawu shatete, adakumbira kuna wanthu wense omwe ambafamba mmisewu kuti ambateweze marangizo ya kafambidwe kapansewu. Christina Mafumo adalewa kuti misewu bzinfunika kuti ibweresi chitukuku ku makhalidwe ya mbumba, si kuti kukhala misewu ya kuyerera mulopa. Pamwepo maswaka dzangalibodzi ya mboma la Mwatidzi ya datambira makadi ya kutekenyera ngolo na zigoba za kubvala munsolo. Maduati yomwe ya mposa madzana manomwe na makumashanu ya ngawidwa mpaka kupampa kwa golerino nchigawu shatete. Maduatiyo yadakumbiriwa na wanthu wakubzimira pauka pabodzi na makampani yomwe yalikushita maronda na mabasa ya malimidwe na ufuwi bwankuku na nsomba. Nkhani yaliwedwa na Oscar Zalimba, mtsogoleri walikulu la kuona katukulidwe na bzashirengedwe nchigawu shatete. Wanthu omwe amposa bzulu bzitanthatu wa mboma la Magwe ati akhale na mpata wa kumwa madzi abwino golerino na kukhazikisiwa komwe bziri kushita bzigijo khumi na bzitanthatu pomwe mfundo ikulu nkufuna kuthimizira kaperekedwe kamadzi akumwa kuna mbumba komwe kali pa mapursento makumi awiri na manomwe pa wanthu bzulu dzana libodzi khumi na shibodzi. Nkhani yaliwedwa na Marlene de Souza, mtongi wa boma la Magwe, omwe atsimikiza kuti kukhazikisiwa kwa bzigijo bzipsabzo kuna shakulinga shakupunguza kupokana komwe kumbaoneka pakati pa wanthu na bzirombo bza mthengo thangwe la madzi kumkulo. Ndiye golerino kudaphedwa wanthu khumi na atanthatu pa milandu madzana mawiri khumi na misere yomwe idashitika ya kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo. Marlene de Souza atsimikiza kuti panapomwe chitalo chakukonzesa papsa bzingijo bzinango khumi na kuthimizira sistema zakaperekedwe kamadzi akumwa kuna mbumba pa mphende na kuposto administrativo ya Shindhopo. Mtsogoleri wa Balkan de Atendimento Unico nchigawu shatete alewa kuti mtsonkhano ukulu wa wene shuma na wene makampani omwe unzachitiwa mwezi wa mangwanayi umuno ntete unzathandiza kukwiza mabasa ya maronda na kushinja makhalidwe ya mbumba. Ermene Gildo Shimalizeni alewa kuti mtsonkhano umweyo unzathandiza kukatimiziridwe ka makampani ya madziko ya kunja yo omwe yali kushita mabasa ya kusiyana-siyana nchigawu shatete. Malingana na Ermenegildo Shimalizeni, mpaka mwezi wa chitanthatu golerino likulu lomwe ali kutsogolera lidakwanisa kunemba na kupereka mapaso kuna makampani mapsa ya kukwanira madzana masere, makampani yomwe idakhazikisa mbuto za basa za kukwanira shulu na madzana manayi. Ndiye ali kudikira kuti mbogo imweyo itimizirike mpaka kupampha kwa golerino thangwe la mtsonkhano omwe unzachitika mwezi wa mangwanayo. Waza umoyo mboma la Mutarara nchigau shatete, na tupo la kutimadede ya El Nino, ya ngazashitise kuti awande wana wakupinimbira manungo tangwe la kusaya bzaguja bzatanzi. Dina Juan, ntsogoleri walikulu la za umoyo mboma la Mutarara, lewa kuti bzikazashitika ninga momwe bziriku vegeramu, mbwete ya njara yomwe ilipokale kuna wantu wazinji kumutarara, ngazaende ishitimiziri. Wantu ashibonera poso na bzakudya bzatanzi kuna manungo. Dina Juan alewa kuti ku miezi mitantatu ya kutoma kwa golerino mboma la Mutarara mudanembiwa wana makomashanu na atantatu omwe adagonesiwa mumbuto za ulapi tangwe la kupinimbira manungo pomwe gole lidamara kana wana dzanalibodzi na anomwe wa kugonesiwa kumbuto za ulapi tangwe la kupinimbira manungo na kusaya tanzi la bwino. Boma la Tete lilikufuna kuti matunga yomwe yambashitika mumbuto za mafunziro ukale mpata wakumwaza mitenga ya kushenjeza wantu kuchenka bzapezi bzizinji zomwe bzirikudzonga afunzi na mbumba kubodzi marozi ya kukulumiza pomwe misinku ikadashepa kumwa bzakuledzeresa kushita mipikisano ya kupendesa makapupa mumbuto za mafunziro na kupatisa basa kuipa njira za shitsa pano za kamwazidwe kankhani ni bzina mwabzomwe bzingapunguzike yai bzingamale kushokera kumathunga yomwe yali kushitika mumbuto za mapfunziro makamaka kubzina kushita poezia kusema na kusinga bzinthu bzakusiyana-siyana na bzinango bzomwe bziri kushitika mumbuto za mapfunziro. Nkhani idalewedwa na Ilda Makome mtongi wa boma la Tete omwe adatsimikiza kuti pana mbuto makumatatu na ziwiri za mapfunziro zomwe ziri kuonekera kuthunga limwero la apfunzi ndiye pambuto zimwezo za mapfunziro zinango nza boma ndiye zinango nza kubziimira pazoka. Yes, ndizo zikhali nkhani zathu mchinyungwe.
9: Mphangwa za chisena za mona provincia ya Tete nyakuzilonga ndine inoke konsejo ato mwapa kumala kwa semana mono mu provincia ya Tete maganizo akufuna kumalisa pidengwa miseu mizinda ya Tete na Mwatizi. Analongwa ni maganizo autongi wa distritu ya Mwatizi njivirano na Vulcan anachita maganizo kufukula malasha ku distritu ya Mwatizi pakufuna tukumalisa pidengwa pinoneka miseu ya muno provincia ya Tete kawiri kawiri. Pa ntsembe ineyi mulembo utungwa muno provinsi ya Tete Mai Christina Mafumu apempha anthu onsene akhali tcheru tuwera kuthunda pidengwa pinoneka mmisewu. Christina Mafumu alonga kuti ngozi za pansewu samanga matandadza uthambiruku wa mfuma za mpisa na ipyo pisafunika anthu onsene aikhilinga maka kuna aphate na tsikana kwana dzane bodzi ku district Mwatizi adapasiwa mapaso a ushafyeri. Mapaso akusebenzesa ndima za mataka akukwana madzana manomwe na makumashanu ndiwo anafadzapirikiwa makauno tuwira kusebenzesa ndima za mataka muno provincia ya Tete. Awa ni makanizo funa kulikisa ndima za mataka pa kusebenzesa ntemu tuwira kuikalinga kuli ale anthu anafuna kuchita makanizo akusambadza mfuma za mataka pabodzi na ale adabaliwa mpimba zile. Dziwani kuti mapaso awa anachemeriwa Duarte anadzaperekiwe kuli anthu bure na machapo adapempha kukhazikisa ndima zawo za mataka makudziwika na utongi tirikuchita mabasa ulimi usodzi wa madzi na kufuya nkhuku za misoti. Dziwani kuti awa ni mapaso anafuna kusebenzeswa mwa ndimwemwene kuli ndima za mataka zakusiyana-siyana awa ndi ana ankati na kunja kwa dzikwino. Mafalawa alungiwa na nkadamu wa chiku cha utambiruki wa mataka na makhaliro kudambo Oscar Zalimba muno provincia ya Tete. Anthu kwana pikwi pitanthatu ku district ya Magwe muno provincia ya Tete anadzitome kumwa madzadidi makauno dombo kuphulio kwa mijigo yokwana kumi na mitanthatu. Awa ndi makanizo anachitwa kuphola mijigo mphimba zakusiyana-siyana toera kuti anthu atome kumwa madzi adidi kuthunda kumwa madzi anyamvu kuna anthu akukwana makumawiri na anomwe pa dzana ibodzi. mostadolo ku distrito ya Magba mu na provincia Tete alonga kuti michigo njaku chepera na ipyo mphimba zizinyi zinamuso wa madzi adidi akumwa anango asamwa madzi a mikulu ipsitisa kuti ndawa zokwana anthu 13 afe pakukadzangiwa na pinyapa ntsanga kwa anthu akukwana madzana mawiri na 10 na asere makauno. Marlene de Souza alonga pakwecha kuti kupaliwa kwa mijigo ku distrito ya Magwe mizinji na zidzapuliwe mkwetekwete mwa parke nasionali ya kumagwe thangwe ndiko kuna pinyama pyakuzuza pinasoyesa mphondero mbumba anthu midzidzi inasenda kamwa mikulu mbakanirana na pinyama pya ntsanga mpisa pya mphende pabodzi na chinthopo. Mkulu wa pfukwe inapereka mapaso akusebenza kwa machapo muno provincia ya Tete Balkan de Atendimento Único alonga kuti maganizo mazinji alikuchitwa tero kutambarusa mfuma za mpisa na makaliro adidi ambumba. Hermenegildo Shimarizeni alonga kuti iwo arikubulukira pakupereka mapaso kusiyana-siyana kuli ana ankati mwadzikununa akumadziwa kunja anafuna kusambadza mfuma na kuchita mvira mau muno provincia ya Tete. Maseze pa nthati zatoma zitanthati za maka uno alembere mapaso kwana madzana masere machapa anafuna kutoma kuteketa iwo achita mphengo ziganizo kwana chiku chibodzi na madzana manai kuli aphali na atsikana anakumanika mbaphata basa muno provincia ya Tete. Shimarizeni alonga kuti Balkan de Atendimento Único ishi ndi pfupe inapereka mapaso kuli machapo tiri watome kuteketa muno provincia ya Tete alonga kuti anthu azinji alibwera mkati mwa provinsi yeno dzafuna kusambadza mfuma za mpisa. Chigawo chinyumba za ungume ku district ya Mutadara muno provincia ya Tete chikulonga kuti pulengulengu pepansi petu kuti chilala cha El Nino chinati chidzakanze matenda a mimba za mbuli kuli anapiana mkati mwa district inere. Mafulawa mbanka damu achikuchi nyumba za ungumi amai na makaliro a mwinchi ku Mutarara adalonga kuti thangwi ya mkanzo kuchepa kwa madzi akuvumba pandisa kuti poso ikhalembo ya kuchepa mimba za mbuli pendi kuchenchera kwa anapiana kunati kudza kule. Dina João alonga kuti iwo alikuchita mabasa kusiyana-siyana pofuna kumalisa kunyenchera kwa anapiana mpisa pya ku Mutarara. Kulonga kwa aje, afikesi pakwecha kuti iwo alipata basa na pigoiko pya nsisi. Dina João alonga kuti pa nthanda zitatoma maka uno akwanisa kulembera ndawa zokwana makumashona zitanthatu za kunyenchera kwa anapiana maka uno. Zakumalisa mphango zikulonga kuti utongi wa muno mu district ya Tete usafuna kuphindula ulimi unachitwa nyumba za mafunsiro toera kufundisa na piana udidwe kukhala atsakulima amangwana toera kutambarusa mfuma za mpisa. Na maganizo aniwo asafuna kumalisa na piana kuthamangira kupita mbanja kufumali kumwa na kugulisa pinthu pekuzugulirisa wongo mbuto za mafunsiro na kufuna tukwafundisa kusemezesa midududu ninga tsenzo ya kumalisa nkanzo kusiyana-siyana unatabusa anapiana kukuni nangu asafundisa madzoma nthabwalabwa kusema kulemba na pitango pezinji vinapangiza kodzo makhaliro achachombo. Moshadolo wa district ya Tete Ilda Makome alonga pa kupaula madzoma a nyumba za mafunsiro alonga kuti asafuna kupereka khodzi kuli anapiana akulimbadziwa dzoma ya chachombo peno ya makhaliro ya makolo. Kuona kwache alonga kuti dzoma yashinjikulu inafunika kuti ithatarike mkati wa nyumba za mafunsiro kwana 32 za muno mu district ya Tete ana usaine adziwe madzoma. Is zikali mphango wa zanchisena.
10: Mhava tereba bvesere watu nkhani za nchinyungu ena za nchisena kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno Ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungu ndiye natenepo mkati mwa mphindi pang'ono ni ndime yathu ya ndibzo muda tikumbira bvesere watu ndipopa tikuti tidikizeni pamwepo kuti tikubweresereni yoyi ndime yomwe tinayo mkati mwa mabasa yathu ya muno mu studio ya Radio Mosambiki.
11: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. a engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.

0: anga aenda kaona mbuto thangwe pana anthu azinji anenda katunga mazi mikulo nanji bisakwata kuti pinyama pikazange mbumba ife tina chisukwalo pikuluka kamwe tiri ready toera kumalisa nyato ya muso wa mazi.
1: Portanto, trabalhar no sentido de termos mais fontes de água para servir a nossa população.
0: Kukhali kulonga kwa Marlene de Souza, mustadolo wa ku distrito ya Magwe, Munontete, na basa inachitwa tuwera andu azakhale na mazi adidi akumwa. Kubulikira muno mzinda wa Tete ndine João Arvista masiku adidi.
2: Masiku adidi nkoma João Arvista kubulikira provincia ya Tete, tifungise na mpangwa na Nzatu Miguel na Pasowa. Zinapangisa kuti muno Sambezia nkabe kusuika na chino tayo kalansoko wa majaji wa mkuba unatuchite kundi pamapika amosa mbola chaka chinafuna kuza.
3: Ngadamu muno mprovincia Zambezia wa Fukwe, sakana mabasa kulangandira mbasa mzakero, ampira kumunyana miendo, Mariza do Rosario. Ndiye, anapangiza kuti nsoka wa majiju mkuba panango, natukre nandu, nkabe, pamapika awa, tuwera kugandira mbutu, pamapika kutoma nkati mwaziku na Mosambiki, Mosambola, Maka, nafunakuza, tangwi, kuna kule mberwa, ninga muna funikirepio. Mariza do Rosario, alunga telepano, siku ya domingo, kumala kwa sumana, kumala telepano kwa mapika mbakala akutoma munu provincia ya Zambezia. Telepano adawina ndi majeje wa mkuba. Ziwani kuti Mariza do Rosario alunga telepano pangiza kuti chikulu pale ngulemberwa ninga muna funikirebio. Tura kulanganira udidi pa mitemu inafunika nkati mwa nsoka unasikana mapika ampira kwa inamendo nkati mwa zikwato na Mosambiki.
4: O recurso eu penso que foi feito pela informação que eu tenho.
3: Apa, Mariza do Rosario alukulonga pangiza kuti iwo asapiziwa kuti akwanisa kulemba telepano makamaka mwenye paso na lembeu penepale datendezwa nkabe ninga muna funikirepio na kuti onseni ule nyakuzuisa mapika ndiye asapiziwa kuti angaponya telepano kulemberwa ndepiri pisabala miseru ikuluka kamwe panango nsoka unatukali kunja kwa masu nzakero mabosibosi awa tunakuganira mbutu mapika kutoma angati mwaziku na Mosambiki Mosambola maka nafuna kuzawa kundinango ife tava telepano ngaramu sindikizi wa nsoka wa mjiju mkuba ulikira muno provincia ya Zambezia na zina ya Manuel Albino iye alunga telepano
5: ate te uma historia kitamu ya persebeki ya numbao na poe kenke maje uma historia nós já fizemos nossa parte e já trabalhamos bem.
3: Apa, Manuel Albino, ngaramu sindikizi wa nsoka wa mjiju mkuba alikulonga pangiza kuti ndi utatawa iwa kufa izinchi kakamwe ulikila mbutu za kusiana siana mwenye kuliwa basa ya chitwa mpaka kufikira kuwina mapika amuno mprovincia na ipyo alikudikira kutimbana pa mfendu unango tunakulanganira mapika akutoma ngati mwaziku na Mosambiki maka na funakuzawa makamaka ndiye Mosambola. Akali mafala a Manuel Albino kutuka makamaka na zina ya Dudi iye makala sindikizi wa nsoka wa majaji mkuba muno provincia ya Zambezia.
2: Basi si mpangano makamaka kuli Joaquim Roldabu ya Tete Rafa Brisho muno Zambezia na ine Salimu Tepa salani mafumumwe.
6: Hangwa zapakati padziko.
7: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku. Tarina nsisi kumi wakubanga na waya vani pangu na nzatu Vitor Rufino.
8: Presidente da República Daniel Chapo anuncia a descoberta de novas áreas com petróleo e gás nas províncias da Zambézia, Sofala, Nampula e Inhambane. Daniel Chapo fez o anúncio esta segunda-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro, na sessão de abertura do Fórum Internacional de Petróleo e Gás.
9: A bacia de Moçambique, onde se localizam os campos de Pande, estamos a explorar o gás. O campo de Temane, onde estamos a explorar o gás, há mais de 20 anos. Inhassoro e Búzios. É comprovadamente petrolífera e continua a oferecer oportunidades de avaliação de novos prospectos. Angoche, em Nampula, o Delta do Zambeze, Save e outras áreas onshore e offshore apresentam diferentes graus de maturidade exploratória, alguns com